0: La sonrisa de Michelis, de los fanáticos del Millonario y los de Boca, alentando a su equipo. A través de la pantalla tiene después un lindo abrazo desde Michelis con Martínez para una fiesta del fútbol argentino. Los Racing Independiente. Qué maravilla son los clásicos. Qué maravilla el fútbol argentino.
1: Loca.
2: Aquí comienza Loca Session con Santi Avellán. La música de los 80, 90 y 2000. Como jamás la habías escuchado en las mejores versiones. Deep, Dance, House. Loca Session con Santi Avellán.
3: Torchas Loca, Loca Session. Испанский квартал. Имаме включване от стадиона Испано-Аржентинския. Незнайния войн. Радиопредавателна станция. Колегата с никнейм парола. Незнайния войн. Ел генерал. Капитана. Софтуер шампиона. За екипа бизнес, регионални лидери. Благодарят на Радио Метром FM за последните мохикани. Диджей водещи към екипа, диджей Пешков, диджей Джото МС от екипа Незнайния войн. Винаги най-подвижната радиопредавателна станция.